0: ada kuika kiwa ha kita mana nuia kiwa he karanga he karanga na ku kia ha ki mai te whakapono me te katahitanga ki te kuiwi mari e tangi ka uana te mapui
1: e te iwi ko ha ki mai a te wharakura o kirikiri roa ki te ki ake kei te hōhā tonu mātou he kaha te kārero tia e te kotahitanga me te mana motuhake he oi anā rā kei te ake e te whakatīnanatanga ke whakatau ki ake au iko nei kia tūpato ki ngā rā o hune Kūpapa! Kūpapa!

0: mai.
1: Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

Ehiga mā, ko kalohe kai tēnā, e mutu ana i ngā waiata mōku mō tēnei o a tātou hōtaka o te ata. Rāhina, ko Paula Swini tēnei e hoki atu ana ki te kāinga, ko tōte rā ki runga ki ngā mahi pāpāho mōku mō tēnei ata. Hoki mai rahi te ahiahi, ko manahi te hiakai e kawai atu ana i ngā kaupapa kōrero o te ahiahi, me tāna hōtaka atu mai te wehi wehi.